отын судан жаратылғандан аттыран бала тұран құтқарыңдар дүниені қанатының қанатынан жақын бұзып қарап толқын шыңға шыңға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда дала.